An bunú sa bhíle cine í hús webbanníte ná brise suas na Húgslava ag tús na éidir nóchadaí. Ba chonaim thó síalach í an Húgslav a raibh sé phoblacht páirteghnte. An Slóvéin, an Chóit, an Bhosnia agus an Herzegovéin, Montenegro, an Macedóin agus an Tarbia. Thosna si a titim as a chéile nuair a cailg Josip Broz Tito a bhí i gceannas ar an gcónaim le fada i 1908. Deirigh le Tito cofimíocht íogar a bhaint amach idir na grúpa étnacha ag súlas i Iugoslav. Ach nuair a cailg é tháinig méadú ar náisiúnachas agus ar an égósaíocht fola túil. I 1901 dógar an Slóvéin agus an Chóit an Abh Splachas. Thug arman phobal sa Iugoslav a bhí fé cheannas na Sarbiacht an chud is mó freagairt a réignach ar an Vógartson. Thuir sin chuoinlucht an Bhosnia agus an Herzegovéin go lua, áit a raibh an éagsúlacht étnach is mó ins na sé phoblacht. Bhí Bosniaigh nó Moslamaigh Bosniacha, Croatig agus Serbiaigh ina gcónaí an gluachóngracht dá chéile sa Tírsan. I 1902, dógar an Bosnia agus an Herzegovéin in Abh Splachas, rud a spreag cogad brúdóil agus castaid a roinnt faction ag súile. Thasta go Serbiaigh na Bosnia a raibh tacaíocht dá fáile chó rialtas na Serbia agus arman phobal sa Iugoslav, Serbia mhórach rathú, tríd lána etnach dhéanamh ar dhaoine ná Serbiaigh iad ó cheantar féin i gceannas. Ba himbal de vúdúlacht an Chogigson is Srebrenica, baile in Irhe na Bosnia. Dógar náisiún enta gur limistéir sa bhailte bhí ann i 1903. Chiúlaigh sé sin ná cheart go dáilóch éonúntaí armthe nó gníomh naidir chán. In anáin san, chuir fórsaí Serbiacha an Bosnia an ceanta fé léigar, bhfuil chuir cosc ar ruachtain ar bhia, sláthairtí leis agus cabhar chuin uil. Fé bhí uil 1905 bhí cuairsaí an Srebrenica tí pléasca. Bhí an baile plódaithe leis na mílta díadnathe Bosniacacha a bhí tar éis tithe ann an ceanta má gúid. Bhí sé gan chosant agus bhí mór gantanais ann ó thaobh bunriachtanas de. I bhan aon lá déag do bhí uil 1905, chabh fórsaí Serbiacha an Bosnia fé cheannas an ghinearáil Ratko Mladic Srebrenica. Ní raibh an caithleán cumad de síochána olnach a bhí ann leis na náisiún aontaithe in ann an ghabháil stop. Ón buintas an denag ár córs ach ar ir agus buachalaí Bosniacha agus díobhríodh maná leanaí agus daoine éasta an gceanta le lámh láidir. Thar na leanta ina dhéag san chur ag thart ar 8,000 Bosniacach fir agus buachalaí den chud is mó chun báis an Srebrenica agus a cheanta má gúirt. Chur ag carpáin na níospaiteach an Alóigeanna. Duine go láirdaíomh a bhaint easta agus a éilicha a ríist ar bowl mar chud den iarracht chun an cine íthú a cheilt. Dénag na mílta ban leanaí agus daoine éasta a íbert le lámh láidir agus dulling idir 20,000 agus 20,000 ban agus cailín fa réigean gnéasach.

0: Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
1: Saulik, ta šachten hnoho ka ta snu. Ta gakvat agvahagot, ta plan deanta gott da veli, ta da vashed lag ha mahagot, agus ta gakvijachtenas kena hagot. Well, noch more gakvijachtenas. Mar, ta rud a wain nar chorishin san arav, ta agi miasta. Ni rud raunach iad, ni lid seir, agus ni vien fail eskar ar ha agoni. Dos na miluin ban, Kalini agus dhíine ar fud na hárpa a bhíon sa miastrú is strachalt fiasúil é teachtartha. Sé sin is brí le buchtanacht fiasta. Cílíonn si rochta neamhlór ar thairgí agus séráidí sláinteachais fiasta. Agus cé go bhéad faoi a cheapa gur fadhb fearsanta í, tá an scéal i bhadneas castan as an.

0: Al Parlamento europeo c'è una figura professionale dal nome un po' antiquato, quella del questore. La parola non vi dice niente? La cosa è piuttosto normale, non è un ruolo di cui si parla molto. È però essenziale per il corretto funzionamento dell'Assemblea.
1: Nell'ufficio di presidenza, di cui abbiamo parlato in un altro episodio di questa serie, ci sono 5 deputati che svolgono il ruolo di questori. Insieme formano il collegio dei questori e si riuniscono circa una volta al mese, durante le sessioni plenarie.
0: Il Collegio dei Questori è l'organo del Parlamento europeo responsabile delle questioni amministrative e finanziarie che interessano direttamente i deputati e le loro condizioni di lavoro. Si occupa, ad esempio, del servizio medico, dei trasporti, dell'allestimento degli uffici, dei tirocinanti e dei corsi di lingua. In altre parole, tratta tutte le questioni pratiche che riguardano i deputati. Lo ha spiegato l'ex prima questora, Anne Sander, in occasione della giornata Porte Aperte del Parlamento Europeo nel maggio 2024.
1: In pratica siamo in 5 e ci occupiamo del funzionamento interno del Parlamento europeo, vale a dire delle regole relative all'accesso e al funzionamento, della ristorazione e dei diritti finanziari dei deputati. Ma oltre a gestire il Parlamento dall'interno, siamo anche una sorta di sindacato dei deputati. Li rappresentiamo. Quando c'è qualcosa che non va, i deputati si rivolgono ai questori. Ad esempio, cerchiamo di facilitare i loro rapporti con l'amministrazione.
0: Il Parlamento europeo elegge i questori dopo aver eletto il o la presidente e i 14 vicepresidenti. L'elezione dei questori avviene a scrutinio segreto in 3 turni. Nei primi 2 è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, mentre all'ultimo turno è sufficiente la maggioranza relativa. La maggioranza assoluta è pari alla metà dei voti espressi più 1. La maggioranza relativa o semplice sia quando un candidato ottiene più voti degli altri.
1: Le candidature alla carica di questore possono essere presentate dai gruppi politici o da un minimo di 40 deputati. Come per il o la presidente del Parlamento, il mandato dei questori è di 2 anni e mezzo.
0: I questori sono membri dell'ufficio di presidenza con funzioni consultive. Ciò significa che assistono all'ufficio di presidenza con pareri e consigli, senza però partecipare alle votazioni. In compenso possono presentare proposte per modificare o riformulare le regole adottate dall'ufficio di presidenza. Dal canto loro, i deputati possono porre quesiti sulle attività dei questori.
1: Per conoscere la composizione del Collegio dei Questori, potete consultare l'elenco dei deputati e delle loro funzioni sul sito del Parlamento europeo.
0: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
2: Ní hamháin go úsáideann daoine bóra agus bracfáilre iad, ach úsáideann daoine le héisteacht iad chomh chun cumarsáid a dhéanamh le gaolta agus cairde. Chun feasacht a bhuascailt féin éagsúlacht teanga agus chultúrtha san, dógan na náisiún aontaithe an 3 lá 20 de mhí bheanfoirm mar lá idirnáisiúnta na dangacha cóirthaíochta. Tá ag éisteacht le ag ardú an chaidáin reachtaíocht níos fearr. In San Agranza, 5 meter hangacha cóirthaíochta in San Antas, agus ar bhfuil á dhéanamh ag Parliament na Háirpe chun iad a chéibhnú agus a chuircheann cín. Tá tancha cóhiocht de sever agus ag súil. Níos tachtaí fós is tancha anta féiniad, wad a chéilíon nachhuilid bonnathe ar hangacha leabharthe. Bíon a gramadach, a stórfocal agus a cóhéir féin ag gach tancha cóhiochta, agus bíon glúchangal idir í agus an pobl agus an cultúr in ar arbarsí. Mar hompla, úsáidtar tancha cóhiochta na hiodáile in san hiodáil, tancha cóhiochta na franca sa rank, agus tá rá hanga cóhiochta ar le ag tíortha áirithe. Tá cean ag an melg den Flémanis agus cean de rankís na Belge chur gás. Bíon ag súlacht le feiscin de dancha cóhiochta i brath an díor nó an réigiún in bhfuiltar ar an ísgrúpa atá gceist agus fiú ar an gcóhiocht só síolta. Ní hamháin gan úsáid riad mar bhó cumarsáide, ach úsáid riad chumach chun léirú cultúrtha, féinúlacht agus cruthaíocht alianta a chur in úl. Díreacha súil le tancha leabharthe is féidir tancha cóhiochta a dheilt de réir finta tancha. Is féad le rá hanga cóhiochta bheith cosúil ina chéile, ach ní bhíonn siad díreach mar an géana riamh. Mar hampla is fear a higan úsáidóirí hanga cóhiochta na Gearmáine, tanga cóhiochta na Hostara agus tanga cóhiochta na Híseltíre ná úsáidóirí hanga cóhiochta na Gréige. Fé láthair ins na 6 mailstad fithid tá né danga cóhiochta náisiúnta fithid an úsáid. Úsáid in Luxembourg a leagan féin de hanga cóhiochta na Gearmáine, agus aithní an reintíorthe óil an Ionling agus an Astáin níos mó ná tanga cóhiochta amháin. Úsáid tar tanga cóhiochta na Fiúnlinge agus tanga cóhiochta Iúnla nó Chúlanach in san Ionling, agus úsáid tar tanga cóhiochta na Astáine agus na Ruaise in san Astáin. Gné anna spéisiúil amháin ná gur minic an éiríonn le daoine bora ó thiorthe ag súile cumarsáid éfachtach a dhéanamh fiúnar nachhfuil tanga cóhiochta náisiúnta chuitnacha. Saolaigh duna bower ón Frank a buil le duine ón Bolling chur a gás. Cé gan úsáidan siad tancha cóhiochta náisiúnta ag súile, is dóch go n-aim seo siad slite chun cumarsáid dhéanamh go tapig, trí úsáid a bhaint as cóirthaí agus gothaí cuirp agus gnuaise cóhreinte. Bheadh sé seo bhaid níos dacra do bhirt le héisteacht nach leabhann an tanga leabharthe chéanna. Cé nach bhfuil éon tanga cóhiochta i Líochán, tá cuin cheap na tanga cóhiochta hictar a bhonn cuitan ag forbairt le fada, go háirithe ó 1901, nuair a chur cónaim ghaonda na mabhair ar bun. Is córas cumarsáide í an cóhiocht idirnáisiúnta úsáidtar síomhna idirnáisiúnta ó bhfuil cógálacha agus cruinnithe. Ní tanga amláin caidánaithe ná fuair málta í. Ní léon gramadach ná stáir focail seasta aici, agus tarraingíonn si ar gothaí, ar chóirthaí cóhreinte agus ar cóhiachs. Is minic a chuim sin an chóhiocht idirnáisiúnta na cóirthaí is aithanta go idirnáisiúnta, agus is féad le a bheith difuil le brathar an réigiún. Mar hampla is gnách an úsáidtar cóirthaí níos cuitianta in iarthar na hárpa a gcóhiachs an aontais, agus is féidir éagsúlachtaí difriúla a éiscint a gcóhiachs na háise nó na Hafrica. Tá sé tátach a thuiscint nach dagan an cóhiocht idirnáisiúnta inionad tangacha cóhiochta náisiúnta, ná nach bhfuil an stádas dlathúil céana aici. Mar sin féin in san aontas agus ar an leibhéil idirnáisiúnta, tá méad úsúntas ag tagtha in éile bheith ar tangaracht sa cóhiocht idirnáisiúnta, go háirithe ag cruinnithe agus imeachtaí ardlabhéil. Léiríonn an fásan an méadú atá teach ar thugglóisteacht agus ar rannfáirtíocht dína bora agus dína brachfáre ar fud na hárpa, agus leagann sé béim ar ngá atá le thuirlaisí cumarsáide a cuiimseocha. Mar sin, cad é ról Parliament na hárpa ina lesa? Cintíonn an Parliament go gcuirtear a díospóireacht díos a síomlánach ar fáil i danga chóhiochta deisirí a bhfuil sé de dhí orthu. I bheith sa séideag lech an Parliament rún mad le tancha cóhiochta agus at-tangairí tanga cóhiochta garmúile, ag aithint na nifriochtaí ina naitocht agus a gáilíocht na hat-tangairachta tanga cóhiochta ar fud thiartha an aontais. Thacaigh sí chumá le hat-tangairacht sa cóhiochta idirnáisiúnta a chur ar fáil ag gach sí amlánach. Ina hántas an lech an Parliament rún mad le Convenciún na Náisiún Aonta ar chearta dína féhí chumas a chur bhaim. Sarún, chuir na feisirí a bhisca láidir go gáreachtain a bheith ag dína féhí chumas ar eolas agus ar chumarsáid, i bhormáidí agus technáíochtaí in reachtana atá rúnach de haisna ag súla mí chumas, tancha cóhiochta in san áirimh. Dá bhrí san díradar an gomisiún na bárta is gá dhéanamh chuna chinntú go gcuirfiid sluthe an aontais fé reachtain ar eolas agus chumarsáid i bhaim. Ina rún maidir le tancha cóhiochta, leag an Parliament béim ar an dácht a bhain le hat-tangairí cóhiochta garmúla cáilithe, agus díir si go n-athnófaí tancha cóhiochta náisiúnta agus réigiúnacha go hifigúil ins na bailstáid agus ar leibhéil an aontais ar éan. Deras brag na fesheri tír han antas chun fálam tánacha cóhíochta chur chun cín ar an tlí chéana le tánacha íasachta agus iad a chur an san áirbh i gcurriculum scoile. Tá sé mar aimne sin feasachta hangacha cóhíochta ar dó an úsáid a bhéadú agus cuinsú tanga agus sóisialta níos fearr a chur chun cín. I mí bhean fór fehefe cethair dhéan aontas orpach na mór, an téana gríocht ar náisiúnta dhéan non díocht ar dhaoine bóhar an leibhéil orpach agus ar chólachas ó gach ceann de 8 mailstad fithe an aontas. Pápéir seasa bh íl siú d'ár tidal, tangacha cóthaíocht na náisiúnta mar hangacha ifigóile den aontas. Íirtas a fápéir seasamh san gnáth nófaí na né danga cóthaíocht na náisiúnta fithe mar hangacha ifigóile de chud an aontas, in éanacht leis na ceithre hanga ifigóile fithe láthartha atá ann fé láthair. Leag de béim an ar obligáid lithúil an aontas ag súlach tanga agus cultúra ar mú, agus idirhealú tanga bhanaithe a chosc mar chud dá bhairtas al tangachas. Is crí luachanna de chud an aontas iad an ag súlach tanga agus an til tangachas. Cé gúil dulchan cín suntasach dénta ó heamh tíorghrach il tangach sibhar an aontas a chuirchan cín agus a chasanta, tangacha cóthíochtain san áirbh. Tá obair fós le denimh chun na chinú go dú ar aanta samláán de hangacha cóthíochta, agus go méid reachtain orthe an gach poblbal agus ar náil. Chun taú le reachtain ar olalas de chách, chur an Europile Radio trascríbing ar fáil de gach podchréile. Tá an méid sanna ggóhhéir le caiáin an reachtainachta, agus tá sé mar aim leis i chinú gur féad le daine bahra agus daine brachfáhra agus aonas lech déisteachta bhfuil trascríbing de í ortha fanóint ar an olalas fé obair Pharlaiment na Hópa. Tré ábhar chur fáil i danga thuléir in reachtainna, chur an Parliament na Hápa le hidirflé publí cuiimseach, agus chun si óolalas a fáil do rioine ar fod an aontas. Nuair a thacaíimiad leis an agsúlacht tanga, agus le reachtain chóanana ar chumarsáid, cruthaíimiad árap atá níos cuiimsethí de chách. Sé Europile Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hápa a chur an podcréile sa de láthair.
3: Publikpriset för europeisk film 2025. De fem filmerna som tävlar om Lux publikpriset 2025 är Animal, Dahomey, Flow, Intercepted och Julie Keeps Quiet. Animal är ett drama som skrivits och regisserats av den grekiska filmskaparen Sofia Exarcho. Under den heta solen på en grekisk semesterö förbereder sig aktivitetsledarna på ett all-inclusive-hotell inför turistsäsongen. Kalia är gruppens ledare. I takt med att högsäsongen drar igång och arbetstrycket ökar tar de sena kvällarna ut sin rätt och i nattens mörker börjar Kalias kamp bli synlig. Men när strålkastarna tänds igen måste showen fortsätta.